0: Tiipukkini kukkekini, ue saa tuttavaks Helmar, ue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?